0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program za ponedeljak, 14. septembra 2026. godine, u vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Na današnji dan, prije 70 godina, je rođen legendarni komandant 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade Mirsad Crnkić.

Na današnji dan, 14. septembra 1956. godine, prije tačno 70 godina, rođen je legendarni komandant 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade Mirsad Crnkić. Mirsad Crnkić rođen je u Bosanskoj Krupi od oca Abida i majke Munire. Osnovnu i srednju školu završio je u Bosanskoj Krupi, a vojno obrazovanje kroz tadašnji sistem Jugoslovenske narodne armije nastavio. Biva postavljena dužnost u štabu teritorijalne obrane Bosanska Krupa. Od prvog dana agresije na Bosansku Krupu svoje znanje, vještine i iskustvo stavlja na raspolaganje i u funkciju obrane i organizovanja patriotskih i domoljubnih snaga. Biva postavljen prvo kao pomoćnik komandanta za pozadinske poslove štaba teritorijalne obrane Bosanska Krupa, a formiranjem 111. Bosansko-Krupske pješadijske brigade biva postavljen prvo za pomoćnika komandanta za logistiku, a nakon toga za zamjenika komandanta 511. Brdske brigade. 14. augusta 1993. postaje komandant 511. Brdske brigade, koja pod njegovom komandom i zahvaljujući njegovim vizijama, znanju, sposobnostima se potpuno transformiše, vojnički ustrojava i dobiva posebno prepoznatljiv ratnički i vojni stil, izgled, moral i organizaciju. Dobija je počasni naziv slavna. Mirsad Crnkić bio je vizionar, čovjek ogromne energije, velikih ideja, odličan organizator neslomljivog duha i bezrezervni borac za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Mirsad Crnkić poginuo je 13. juna 1994. na izvršenju borbenog zadatka u reonu Todorova u borbama protiv izdajničkih snaga Fikreta Avdića. Njegove riječi, njegov poklič na smotri povodom obilježavanja prve godišnjice 511. u Jezerskom pred potpuno uvojničenoj, postrojenoj i organizovanoj i motiviranom brigadom. Hoćemo li preko Une? Hoćemo li u Bosansku Krupu? Ostale su u amanet i postale zakletva i vojnički, patriotski i ljudski cilj 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Mirsad Crnkić nije dočekao da svoju 511. slavnu prevede preko drvenog mosta kako je to želio i postroji na stadionu Nadama, ali iza njega ostao san i ideja o želji u novom životu u slobodi i slobodnoj Bosanskoj Krupi u kojoj danas živimo. Mirsad Crnkić, zajedno sa svojom, nekad izbjegličkom, a uvijek Feniks, 511. slavnom Bosansko-Krupskom brdskom brigadom, nastavljaće da živi i ostaće vječna legenda ovog naroda i ovog grada.

8 sati i 4 minute, današnji dan prije 70 godina je rođen legendarni komandant Mirsad Crnkić. U nastavku slušamo pjesmu koju je on upravo najviše volio.

British Airlines i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1350 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 81 818 i 037 4

0: 9 je 27. Pratite program Radija Bosanska Krupa za 14. septembar 2026. godine. Dan je ponedjeljak, ste evo čuli sportski blok, čuli ste ko je s kim igrao, šta je ko ostvario, koje bodove uzeo. Da, večeras je okršaj naših u engleskoj premijer ligi, igra Muharemović protiv Dedića. Tu ste hit dana sa talijanskim okusom, okusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, sa Termo BiH, saznali ste i vremensku prognozu. Čuli ste i da vode neće biti, već je nema, od 8 do 12 u naselju Prohodac Johovica, te da neće biti vode od 8 do 12 u ulici Podgrmečkoj, te dijelu ulica 505. Viteške Božimske, dijelu ulice 511. Slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade. U događaju na današnji dan govorili smo o legendarnom komandantu 511. Slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade. Na današnji dan u Bosanskoj Krupi prije 70 godina rođen Mirsad Crnkić, legendarni komandant 511. Slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade. Jutro ste čuli našu Azru Čanović i prve jutarnje vijesti, bilo je obavijesti oglasa marketinga. Rekli smo vam da je danas ponedeljak i da i vozači i pješaci svi zbog pješne gužve tokom jutarnjih sati posebno otvore sve četiri i oka i svjetla i sve ostalo, dakle budite oprezni. Puno više ljudi, roba, pješaka na cesti. Kako stanje na putevima Bosne i Hercegovine? Čuli ste jutros od Albine Sorguć, a i sad idemo na puteve Bosne i Hercegovine, više o drumovima, putevima, graničnim prijelazima i ograničenjima iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većim gradskim saobraćajnicama.

džamije Krupa 2 centar. U utorak, 15. septembra 2026. godine, u 13 sati i 30 minuta, poslije ikindija namaza. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Gisa. Ožalošćeni suprug Esed, sinovi Amir i Esad, čerke Amra, Aida i Esada, zetovi Nedžad i Muhammed, snahe Dijana i Aida, braća Ibro i Bahrija, snaha Muharema, unučad, praunučad, porodice Pehlić, Hadžić, Jušić, Ičić, Bajrić, Safić, Ređić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 13. septembra 2026. godine u 73. godini života na Ahiret preselila Sedić, rođena Kajtezović Zahida iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred porodične kuće u Krčani u ponedjeljak 14. septembra u 17. sati, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa. Ožalošćeni, suprug Omer, kćerke Senida i Selma, brat Remzo, snaha Zlate, sestra Halida, zetovi Asim i Emir, unučad porodice Sedić, Kajtezović, Berberović, Delalić, Halkić, Jogić, Mustić, Šahinović te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, scoops and cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

ožalošćeni suprug Esed, sinovi Amir i Esad, čerke Amra, Aida i Esada, zetovi Nedžad i Muhammed, snahe Dijana i Aida, braća Ibro i Bahrija, snaha Muharema, unučad, praunučad, porodice Pehlić, Hadžić, Jušić, Ičić, Bajrić, Safić, Ređić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 13. septembra 2026. godine u 73. godini života na Ahiret preselila Sedić, rođena Kajtezović Zahida iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred porodične kuće u Krčani u ponedjeljak 14. septembra u 17. sati, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa. Ožalošćeni, suprug Omer, kćerke Senida i Selma, brat Remzo, snaha Zlate, sestra Halida, zetovi Asim i Emir, unučad porodice Sedić, Kajtezović, Berberović, Delalić, Halkić, Jogić, Mustić, Šahinović te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

Poštovani slušalci, dobar vam dan, 12 sati i 33 minute, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 14. septembar, kroz koji će vas danas voditi Sudo i Erna.

Biometeorološke prilike su danas povoljne. Ono što također iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javljaju jeste da tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata bi se trebale umanjiti danas sa odmicanjem dana. Kada govorimo o stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, ono što iz Bihamka navode jeste da se na većini cesta u Bosni i Hercegovini trenutno saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Također, ono što iz Bihamka navode jeste da je pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama.

predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.